na mari krapur basala kali kopa babota ka pe mwana bapesa komo krapo babaraka moto na lisolo ya tifo mbongwa makila okusala nango nini okusuka nango